اور جب دن ڈل جائے، مکیش صاحب کی آواز میں یہ بہت خوبصورت نغمہ تھا آنند فلم سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر رات کا یہ خاموش پہر دل کی آواز سننے کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے. دن کی ہلچل تھم جاتی ہے اور جذبات بڑی نرمی سے ہمارے سامنے آ بیٹھتے ہیں. ایسے میں کچھ نغمے صرف کانوں تک نہیں بلکہ روح تک اتر جاتے ہیں. زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب نظر میں اپنا پن اور دل میں سچائی ہو تو ہر رشتہ اور بھی خوبصورت بن جاتا ہے. محبت صرف کسی سے ملنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت، بھروسے اور دعاؤں میں شامل رہنے کا احساس بھی ہے. ایسا ہی ایک نغمہ ہے. اس دل نشین نغمے کو اپنی مکملی اور بہت ہی خوبصورت آواز سے امر بنایا ہے لتا جی نے. ان کی گائیکی کی نفاست اور الفاظ کی مٹھاس اس گیت کو ایک روحانی احساس دیتی ہے جو برسوں بعد بھی اتنا ہی تازہ محسوس ہوتا ہے. تو آئیے اس پرسکون رات میں اپنے دل کو کچھ پل سکون دیجئے، یادوں کی خوشبو کو محسوس کیجئے اور سنیے یہ بہت خوبصورت نغمہ فلم پریم پروت سے آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا پیغام بھی ہم تک ضرور پہنچائیے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgold@gmail.com پر.

جذبے کے ساتھ کیجیے. انہیں خیالوں کو بہت خوبصورتی سے سمیٹے ہوئے ہیں اگلا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ فلم جیون دھارا کا. سمے کے درپن میں سمے سچ مچ بہت ہی بلوان, بہت ہی شکتیشالی ہے. اس دل کو چھو لینے والے نغمے کو اپنی بہت ہی خوبصورت آواز سے سجایا ہے سریش واڈکر اور آشا بھوسلے جی نے. دونوں کی یہ گائیکی اس گیت کو ایک گہری سمویدنا اور اپناپن دیتی ہے. تو آئیے اس تازگی بھری صبح میں کچھ پل خود کے ساتھ بتائیے, دل کو سکون دیجیے اور سنیے یہ بے حد خوبصورت نغمہ جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا. وقت بدلتا ہے اور اسی وقت کے ساتھ حالات بھی بدلتے ہیں, اس لیے کبھی اچھے دنوں میں گھمنڈ مت کیجیے اور مشکل دنوں میں ہمت مت ہاریے. ہر صبح یہ یقین لے کر اٹھیے کہ آج کا دن آپ کے لیے اچھا ہوگا, آپ کو کل سے بہتر بنانے آیا ہے یہ دن. اور اسی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے اس دن کا آغاز کیجیے.